Բարելույս սարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Օսկարակիր իսրայելցի կինոգործիչներ Յովան Աբրամի և Ռեյչել Սորի նոր «Նազա» վավերագրական ֆիլմի պրեմիերան կայացել է Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում, որը կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր միջոցառումներից մեկն է։ The Guardian-ի կողմից նկարած և իր անունը ստացած բավականին աչքի ընկնող կոնցեպտից ֆիլմը ցուցադրվել է 83-րդ Վենետիկի միջազգային կինոփառատոնում՝ գլխավոր մսույթը։ Այս տարի բավարարական ֆիլմը միակն է, որը մրցում է փառատոնի ամենահեղինակավոր մրցակիցներից մեկի՝ «Ոսկե առյուծի» համար։

Ուրեմն, ինչ է նազան։ Այն անունը, որով այս վավերագրական ֆիլմը վերագրվել է։ Ֆիլմի անվանումը ծագել է նազա բառից, որը եբրայերեն ռազմական հապավում է, որը նշանակում է կողմնակի վնաս, որն իսրայելական հետախուզությունն օգտագործում է հարձակման ժամանակ զոհվող քաղաքացիական անձանց թիվը նշելու համար։ Արտադրությունը բացահայտում է ցնցող ճշմարտություններ պաշարված Գազայի պայսինցիներին նույնականացնելու, հետևելու և հարձակվելու համար օգտագործվող կախնի համակարգերի մասին, չնայած քաղաքացիական զոհերի սպասվող թվին։ Այս ցնցող 80 րոպեանոց զովեգական ֆիլմը նկարահանվել է The Guardian-ի և GW Films-ի James Wilson-ի կողմից, իսկ գործադիր պրոդյուսերը Jonathan Glazer-ն է եղել։ Ինչպես հիշում եք, Ուիլսոնը և Գլեյզերը նախկինում համագործակցել են Օսկարակիր հետաքրքրությունների գոտի ֆիլմի վրա, մեծ հաջողությունների հասնելով։ Նազա վավերագրական ֆիլմը հիմնված է 2023-2025 թվականներին իսրայելա-պալեստինյան համատեղ հրատարակության 972 մագազինի եբրայերեն լեզվով, Local Call հրատարակությամբ և Guardian-ի կողմից հրապարակված խորը հետազոտության վրա։

Ֆիլմի ամենացնցող կոմեզ մեկը համակարգի ներսից ուղղակիորեն եկող վկայություններն են։ Ֆիլմում ներկայացած են 24 իսրայելցի զինվորների եւ հետախուզության սպաների վկայությունները։ Հասազույս ծված իսրայելցի հետախուզության սպաներն ու զինվորները մանրամասն նկարագրում են արհեստական բանակցության վրա հիմնված համակարգերը, որոնք օգտագործվել են Համասի ճանաչման անդամներ համարվող բազմաթիվ անձանց որպես պոտենցիալ թիրախներ նույնականացնելու համար։ Նրանց վկայությունի համաձայն, այս արհեստական բանականության համակարգի միջոցով նույնականացած անձիկ գիշերը ռմբակոծվել են իրենց տներում, չնայած պարզ էր, որ պլանավորված հարձակումների ժամանակ կսպանվեն նաև իրենց ընտանիքի անդամները։ Այս ներքին աղբյուրները նաև նշել են, որ թիրախային անձանց հեռախոսները կոտրվել են նրանց գտնվելու վայրը որոշելու համար։ Վկայությունի համաձայն հետախուզության սպաները գաղտնի լսել են թիրախների և նրանց ամուսիների ու երեխաների միջև զրույցը։ Սա

Ինչպես են աշխատում այս համակարգերը։ Նկարեք մեզ ուղղակից։ Երբեմն պատասխաններ եք ստանում պարզապես հարցերը։ Շարունակելով իր խոսքը, Աբրահամը վկաների տրամադրությունը ամփոփել է հետևյալ խոսքերով. Որ ոմանք զղջում չէին ցուցաբերում, ոմանք ցույց էին տալիս, ոմանք անտարբերություններին խոսում, ոմանք հպարտությամբ։ Վավերագրական ֆիլմում ներկայացված վկայությունները ներառում են Իսրայելի բանակի կողմից այն տարածքի ոչնչացման մասին անմիջական վկայություններ, որտեղ ըստ գնահատականների բնակիչների մինչև 25%-ը դերևս իրենց տներում էր։ Հացազույս տված անձինք հստակ նկարագրում են քաղաքացիական տների համակարգված արյունը և սննդի բաշխման կետում քաղաքացիական անձանց սպանությունը։ Ըստ Դգուայդյանի, հացազույս տվածներից մի քանիսը աշխատել են գաղտնի հետախուզական ստորաբաժանում, որը անմիջականորեն հաշվելու է Իսրայելի վարչապետ ցեղասպան Բենյամին Նետանյահու գրասենյակին։ Նրանցից մեկը նշել է, որ ստորաբաժանումի հիմնական խնդիրն է խաղաղությունը խոչընդոտել։ Ռեժիսորներ Աբրահամն ու Սզորը ընդգծում են, որ ֆիլմը ուղղակիորեն կենտրոնանում է ռազմական քաղաքականության և գործելակերպի վրա, այլ ոչ թե արածին զինվորների չարաշահումների վրա։ Հայտարարության մեջ ռեժիսորները նշել են, որ մեր ուշադրության կենտրոնում չեն վերահսկողությունից դուրս եկած զինվորների կողմից կատարված արածին պատերազմական հանցագործությունը, այլ հենց դրամաների քաղաքականության, ընդունված գործելակերպի, լեզվի և դրամաբանության վրա, որոնք հնարավոր են դարձնում այդ գործելակերպը և դրանցում գործող մարդկանց վրա։ Նշելով նաև, որ համակարգը և դրա մեխանիզմները, ռեժիսոր Աբրահամը ֆիլմը գաղագրում է որպես զանգվածային սպանությունների համակարգերի ուսումնասիրություն, որը հիմնված է հենց այս 24 զինվորների և հետախուզության աշխատակիցների վկայությունի վրա։ Դաժան իրականությունն ու տեղում առկա տվյալները հստակ պատկերացում են տալիս իրավիճակի լրջության մասին։ 2025 թվականի հոկտեմբերին սեռասպանության սկսվելուց ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 73,000 պալեստինցիները, հիմնականում կանանց և երեխաները, և վիրավորել ավելի քան 174,000-ը։ Վելուցաբանները նշում են, որ այս գնահատականը խիստ անբավարար գնահատական է և իրական զոհերի թիվը կարող է հասնել մինչև 200,000-ը։ Գազայի 60%-ը գրաված է Իսրայելի կողմից և տեղահանվել ամբողջ բնակչությանը։ Չնայած 2025 թվականի հոկտեմբերին կնքված հրդադարի համաձայնագիրը, Իսրայելը շարունակում է ավելի լայն հարձակումներ իրականացնել։ Այդ ժամանակվանից ի վեր Իսրայելի կողմից սպանվել է առնվազն 1359 և վիրավորվել 4571 պալեստինցի։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gov.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gov.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: بارې لوی سرګلونګن د نړۍ یو تر مه ترکیه ځاینې رادیو کایانې انکارا یوم ژام نه داسنه میګانس 30 اسک یېروانوم 12:30 30 اراوډیان یو یېرګوین ژامرین دو کاروګه مز لسل اف ام 106.3 ټماکاینا ځخګانوتیامپ ګامل اربانیاکوف ترکسات 4 آیټ 11096 هوریزونګان دیرکوف ګارکاورومه 30000 یو هوتبرډیټ 12015 هوریزونګان دیرکوف ګارکاورومه 27500 Թուրքիայից այն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Դուք այն մտածեք, ովքե արավոտյան արտանալուն պես շտապում են սուրճի մեքենայի մոտ։ Ապա այս պոդքասթը կատարել է ձեզ համար։ Բայց ինչ կասեք չափից շատ լինելու մասին։ Օրական քանի բաժակն է չափից շատ։ Եվ կարամելային եւ կրեմային լուծվող սուրճերը իսկապես սուրճ են համարվում։ Նրանք, ովքեր առավոտյան արտանալուն պես սուրճի մեքենային են դիմում, նրանք, ովքեր անընդհատ հարմարում են իրենց բաժակները իրենց խիստ աշխատանքային եւ խիտ գրաֆիկի ընթացքում, նրանք, ովքեր չեն կարողանում առանց կոֆեինի էներգիա հավաքելու համար։ Սուրճը այժմ շատերի համար ավելին է, քան պարզապես սովորություն։ Այն գրեթե ծեսը, սակայն հարցն ավելի ու ավելի է տարածված դառնում։ Ինչպես է սուրճի չափից շատ օգտագործումը ազդում օրգանիզմի վրա։ Այսօր մենք այս հարցի պատասխանը փնտրում ենք մասնագետի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Ջեմիլ Տաշոլու քանի վանդանոցի Endocrinology եւ նյութապահպանական հիվանդությունների կլինիկայի մասնագետ դոկտոր Մեզին Դուան Չաքիրը ՏՏ հաբերին բացատրելով թե ինչ է սուրճի օգտագործումը։ Նախ բարձաբանենք մի բան։ Սուրճը ինքնին վնասակար ըմպելիք չէ։ Մասնագետը սկսում է նշելով, որ իրականում երբ այն օգտագործում է ճիշտ քանակությամբ եւ ճիշտ ձևով, այն կարող է զգալի օգուտներ բերել առողջությանը։ Որոշիչ գործոններն են քանակը, օգտագործման եղանակը եւ անհատի ընդհանուր առողջությունը։ Այսպիսով, ինչու է սուրճը մեզ այդքան արթուն դարձնում։ Սուրճի հիմնական ազդեցությունը գալիս է դրա պարունակած կոֆեինից։ Կոֆեինը շարունակաբար ճնշում է ուղեղի ադենոզինային ընկալիչները, որոնք առաջացնում են հոգնածության զգացողություն։ Ահա, թե ինչու դու եք ավելի ձեզ արթուն զգում, էներգիայով լի և կենտրոնացած եք զգում։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր կետ։ Դոկտոր Չաքիրի նախազգուշացումը շատ հստակ է, որ կոֆեինը չի վերածում իրական հոգնածությունը, այն որոշ ժամանակով հետաձգում է այն։ Եթե օրվա ընթացքում զգում եք սուրճի աճող կարիք, դրա հետևում հաճախ կան այլ պատճառներ, ինչպիսիք են քնի անբավարարությունը, քրոնիկ ստրեսը կամ անկանոն սնդակարգը։ Սուրճի մշտական կարծիքը երբեմն կարող է լինել մարմնի կարևոր նախազգուշացնող ազդանշան։ Հիմա եկեք նայենք, թե ինչ է ասում գիտությունը սուրճի մասին։ Վերջին ուսումնասիրությունները բացատրել են մի քանի շատ ապացուցիչ արդյունքներ։ 2025 թվականին հրապարակված համապարփակ վերանայման համաձայն օրական 2-ից 5 բաժակ սուրճ օգտագործումը կապված է սրտանոթային հիվանդությունների, երկրորդ տիպի շաքարախտի, ինսուլտի, ճանճողական անկման և քաշկերի որոշ տեսակների ավելի ցածր ռիսկի հետ։ Կա ավելի ցայտում ի բացայտում։ Անհատները, ովքեր բարբերաբար բայց չափավոր քանակությամբ սուրճ են օգտագործում, կարող են ավելի երկար ապրել։ Մեր մասնագետը նաև հետաքրքիր պատկեր ներկայացնում նյութափոխանակության տեսանկյունից։ Սուրճի պարունակվող մեջ քլորոգեն թթուները և հարյուրավոր կենսակտիվ միացությունները կարող են նվազեցնել բորբոքումը։ Դրական ազդեցություն ունենա օքսիդատիվ ստրեսի վրա եւ աջակցե ինսուլինի կարգման զգայունությանը։ Պատկեր նաեւ հոստումնալիցը եւ խոսքը վերաբերում է ուղեղի առողջությանը։ Կան ուսումնասիրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ օրական 2-ից 3 բաժակ կոֆեին պարունակող սուրճը կարող է նվազեցնել դեմենցիայի ռիսկը եւ դանդաղեցնել ճանաչողական անկումը։ Կարծիք կա, որ սուրճի մեջ պարունակվող հակաօքսիդանտներն ու պոլիֆենոլները նպաստում են ուղեղի գործառույթին։ Դրական ազդեցություն պատճառել։ Հիմա ժամանակն է սուրճի կաթով, կարամելով, սերուցկով և օշարակով։ Մեր մասնակցեցի ուսուցչությունը հրավիրում շատ կարևոր տարբերության վրա։ Այս բոլոր գիտական ուսումնասիրությունները, որպես կանոն, անցրացել են հուսովական սուրճի վրա, անշաքար և հավելանյութեր պարունակող ըմպելիքներ, ինչպիսիք են ֆիլտրով սուրճը և թուրքական սուրճը։ Պատրաստի սառը սուրճերը շաքարային, վանիլային կամ կարամելային ըմպելիքները, որքան լայնում են վաճառվում են սուպերմարկետներում, բոլորովին այլ կատեգորիա են։ Քանի որ այս ապրանքները կարող են պարունակել ավելացած շաքարի, կալորիաների և արհեստական համեմունքների զգալի քանակություն ունեն։ Այս ըմպելիքների հաճախակի օգտագործումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ նյութափոխականության առողջության համար, հատկապես այն անհատների մոտ, ովքեր ինսուլային դիմադրության, ճարպակալման կամ նյութափոխականության համախտանիշի ռիսկի տակ են։ Կարճ ասած, սուրճը և սուրճի վրա հիմնված աղանդային ըմպելիքները նույնը չեն։ Այսպիսով, օրական քանի բաժակ սուրճ է համարվում չափազանց շատ։ Մեր մասնագետը նշում է, որ օրական մոտավորապես 400 միլիգրամ կոֆեինը կամ միջինում 2-4 բաժակ սուրճը համարվում է անվտանգ առողջ մեծահասակների համար։ Այս մակարդակից բաց օգտագործումը որոշ անատների մոտ կարող է հանգեցնել սրտխառնոցի, անհանգստության, ստամոքսի խնդիրների, արյունաճնշման, դատանումների և քնի խանգարումների։ Եվ ժամանակը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Նոր հետազոտություն է ցույց տալիս, որ առավոտյան սուրճը կարող է ավելի դրականորեն ազդել սրտանոթային առողջության վրա, քան օրվա ուշ ժամերին սուրճի օգտագործումը։ Առավոտյան սուրճի օգտագործումը սահմանափակելը կարող է օգտակար լինել, հատկապես եթե քնի խնդիրներ ունեք։ Վերջապես, մեր մասնագետը ընդգծում է, որ հետևյալ խմբերը պետք է ավելի զգույշ լինեն սուրճի նկատմամբ, ովքեր արիթմիա, հիպերտոնիա, ստամոքսի խնդիրներ, անհանգստության խանգարումներ կամ օստեոպորոզ ունեն։ Եվ հղի կանանց համար հստակ խորհուրդ՝ կոֆեինի օրական ընդունումը պետք է պահպանվի 200 միլիգրամից ցածր։ Ամփոփելով սուրճը, երբ օգտագործում եք ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, շատ օգտակար ըմպելիք է, բայց ինչպես բոլոր լավ բաների դեպքում, չափավորությունը գլխավորն է։ Այս կանայ զրվակի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: Zborova Radio Glas na Turquia.
2: Efirda Turkiye Sadası.
3: It Turok Orsak Hungyo Radyo'ya.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Օգնության ձեռքի պատմություն
6: Պատկերացրեք, որ դուք վաճառական եք, որը օրերով ճանապարհորդում է մետաքսի ճանապարհի հսկայական տափաստանով։ Ձեր պայուսակում ունեք աշխարհի ամենաթանկ մետաքսները, համեմունքները և զարդերը։ Երբ գիշերն ընկնում է, քեզ միայն խավարն ու վախը ավազակներից չեն սպասում։ Այն տաք օջախ է, որը վարվում է վեհաշուկ քարե պատերի հետևում։ Սելջուկյան և Օսմանյան ժամանակներում ճանապարհը պարզապես անցած ճանապարհ չէ։ Դա հիմնադրամի կողմից անձնմխելի դարձած վստահություն էր։ Այսօր խոսքը հսկայական տաճարի մասին է, որտեղ բաբախում է առևտրի սիրտը, քարավանների երորյա անպատասխան խաղաղությունը, իջևանների ու առաստանների մասին, որոնք արևտի հոգին են քաղաքի ներսում։ Բարի գալուստ այդ օրակա համակարգ, որտեղ ճանապարհի պատիվը վստահած է հիմնադրամին։ Քարավանները վակֆային համակարգի լոգիստիկ հրաշքներն էին։ Այս կառույցները մասնավորապես 13-րդ դարում անատոլիական Սելջուկ սուլթանի կողմից կառուցվածքներ աշխարհում աննախադեպ սոցիալական ապահովագրություն կար։ Արևտյան ճանապարհի երկայնքով այս ամրոց պալատները բացանում էին 30-40 կիլոմետր ուղտի համար մեկ օրվա կամքի հնարավորության համար։ Անկարայի հայտնի Սուլթան Հանի կամ Կայսերիի Քարաթայ Հանի նման հսկայական կառույցները պարզապես հյուրանոցներ չէին, դրանք լիովին հագեցած բնակելի կենտրոններն էին՝ մզկիթներով, լոգարաններով, տեղատներով, կոշիկի նորոգման արհեստանոցներով և նույնիսկ անասնաբուժական կենտրոններով։ Դրանց վակֆային փաստաթղթերում առկա կետը կզարմացներ նույնիսկ ժամանակակից աշխարհը։ Քարավանական ժամանող իրականչու ճանապարհորդը անկախ լեզվից, կրոնից կամ ռասայից 3 օրվա ընթացքում վիաբերվում էին խորագույն հարգանքով։ Նրանց սնունդը, կացանը և կենդանիների կերը անվճար տրամադրվում էին վակֆի կողմից։ Եթե ճանապարհորդի կոշիկները մաշվում են, նորերը տրամադրվում են վակֆային բյուջեից։ Որոշ հիմնադրամներում նույնիսկ ամենափոքր մանրամասները օրենքով յաշխարված էին, ինչպես է կեն զմրանը ճանապարհորդներին ապահովելու և տաքացնելու համար։ Ճանապարհն ավարտվեց և քարավանը մտավ քաղաք։ Այստեղ մեզ դիմավորեցին հյուրանոցները, կամարակապ սրանները և շուկանները։ Քարավանների տարբերվող քաղաքի ներսում գտնվող հյուրանոցները փոխանակումներ էին, որտեղ արևտուրը տեղի էր ունենում անմիջականորեն։ Բուրսայի հայտնի Քոզահանը մետաքսի հյուրանոց դարի շարունակ Օսմանյան մետաքսի արևտի կարևոր կենտրոններից մեկն էր։ Կառուցված Բայազիդ II-ի կողմից 15-րդ դարի վերջին այս հյուրանոցը պարզապես արևտային շենք չէր։ Խանութներին ստացած եկամուտը հատկացնում է Ստամբուլի համալիրի և աղքատների ծախսերը հոգալու համար։ Այլ կերպ ասած, երբ վաճառականը վաճառում էր մետաքս, նա անուղակիորեն կապիտալ էր տրամադրում բարեգործական նպատակի համար։ Ստամբուլի սրտում բարձրացող համեմունքների շուկան նոր մզկիթի հիմնադրամի մաս է կազմում։ Այս լել անձև գլուխգործոցը, որը կառուցվել է 1660 թվականին Հաթիչե Թուրհան Սուլթանի կողմից, նախագծվել է որպես ակար կամ եկամուտ ապահովող սեփականություն, մզկիթի գոյատևումը մինչև ժամանակների վերջը ապահովելու համար։ Այստեղ վաճառվող համեմունքի յուրաքանչյուր գրամ ծածկում է մզկիթի լամպի յուղը, մուեզինի աշխատավարձը և բակում գտնվող աղավնիի կերը։ Քարավանը Քարավանատաներում և քաղաքում գործող եկամտի վրա կենտրոնացած հիմնադրամի խանութներում արձանց ծառայությունը հավասարակշռում էր Օսմանյան տնտեսությունը։

0: Քարավանատան անվտանգ կերպով տեղափոխում է ճանապարհորդին քաղաք։ Միշտ քաղաքի հյուրանոցներն ու շուկաները շահույթ է վերադարձնում էին սոցիալական ծառայություններ, այսինքն ժողովրդին։ Այս համակարգի շնորհիվ վաճառականը կարող է Չինաստանից Վիեննայի դարպասներ մեկնել որպես հիմնադրամի սեղանների հյուր։ Այսօր ժամանակակից աշխարհի լոգիստիկ ցանցերը ապահովագրական համակարգի և հինգասղանի կացարանի հիմնական ոգեշնչման աղբյուրը այն հիմնադրամների կանքն է և կամքն է, որոնք 800 տարի առաջ Դափաստանի կենտրոնում կանգնեցել են այդ քարե շենքերը և իրենց դարպասների վրա փորագրվել։ Այստեղ ոչ ոք քաղցած կամ անկուն չի մնա։ Նրանց համար Արևտուրը միայն փող աշխատելու մասին չէր, այն քաղաքակրթություն կառուցելու մասին էր, հիմնադրամի պատվով պաշտպանելով ապրանքների և երթուղու անվտանգությունը։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ ճանապարհները վերջանում են քարավանները, հատում են իրենց նպատակին, իսկ դռները ապահով փակվում են։ Այդ հոյակապ ոգին, որը մենք անվանում ենք հիմք, ոչ թե պարզապես մեկ քարի վրա հենված է, այլ մեկ մարդու մասին, որը հենված է մյուսի վրա։ Դափաստանի կենտրոնում վարվող օջախ, շուկայում կիսվող հալալ կերակուր, սրանք ըստ էության քաղաքակրթության, վստահության, հավատարմության գրավականն են։ Մենք այդ մեծ խնջույքի, այդ անապար կարեկցանքի ժանգորդներն ենք։ Նույնիսկ եթե աշխարհը փոխվի, նույնիսկ եթե ճանապարհները բաժանվեն, այդ թաքնված կամուրջը, որտեղ մի ձեռքը մեկնում է մյուսին, կշարունակի կանգուն մնալ, կառուցված հիմքի անտեսանելի շաղաղով։ Թող ձեր ճանապարհը միշտ տանի դեպի բարություն, իսկ ձեր դուրը միշտ բաց լինի կարեկցանքի համար։ Շարունակեք լսել խղճի ձայնը և քայլել պատմության հետևանքով։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Դուք այն մատկացիք, ովքե արավոտյան արտանալուն պես շտապում են սուրճի մեքենայի մոտ, ապա այս պոդկասը կատարել է ձեզ համար։ Բայց ինչ կասեք չափից շատ լինելու մասին։ Օրական քանի բաժակն է չափից շատ, և կարամելային և կրեմային լուծվող սուրճերը իսկապես սուրճ են համարվում։ Նրանք, ովքեր առավոտյան արտանալուն պես սուրճի մեքենային են դիմում, նրանք, ովքեր անընդհատ թարմացում են իրենց բաժակները իրենց խիստ աշխատանքային և խիտ գրաֆիկի ընթացքում, նրանք, ովքեր չեն կարողանում առանց կոֆեինը էներգիա հավաքելու համար. Սուրճն այժմ շատերի համար ավելին է, քան պարզապես սովորություն, այն գրեթե ծեսը, սակայն հարցն ավելի ու ավելի է տարածված դառնում. Ինչպես է սուրճի չափից շատ օգտագործումը ազդում օրգանիզմի վրա։ Այսօր մենք այս հարցի պատասխանը փնտրում ենք մասնագետի հետ, պրոֆեսոր դոկտոր Ջեմիլ Տաշոլու քանի հիվանդանոցի Էնդոկրինոլոգիայի և նյութափոխանակության հիվանդությունների կլինիկայի մասնագետ դոկտոր Մեզին Դուան Չաքիրը ԹՏՀ հաբերին բացատրելով, թե ինչ է սուրճի օգտագործումը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սուրճն ինքնին վնասակար ըմպելիք չէ, մասնագետը սկսում է նշելով, որ իրականում, երբ այն օգտագործում է ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, այն կարող է

գալիոկուտներ բերել Արուքսյանը, որոշիչ գործոններն են քանակը, օգտագործման եղանակը և անհատի ընդհանուր արոգությունը։ Այսպիսով, ինչու է սուրճը մեզ այդքան արթուն դարձնում։ Սուրճի հիմնական ազդեցությունը գալիս է դրա պարունակած կոֆեինից։ Կոֆեինը ժամանակավորապես ճնշում է ուղեղի ադենոզինային ընկալիչները, որոնք առաջացնում են հոգնածության զգացողություն։ Ահա թե ինչու դու եք ավելի ձեզ արթուն զգում, էներգիայով լի և կենտրոնացած եք զգում։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր կետ։ Դոկտոր Չակիրի նախազգուշացումը շատ հստակ է, որ կոֆեինը չի վերացում իրական հոգնածությունը, այն որոշ ժամանակով հետաձգում է այն։ Եթե օրվա ընթացքում զգում եք սուրճի աճող կարիք, դրա հետևում հաճախ կան այլ պատճառներ, ինչպիսիք են քնի անբավարարությունը, քրոնիկ ստրեսը կամ անկանոն սնդակարգը։ Սուրճի մշտական կարծիքը երբեմն կարող է լինել մարմնի կարևոր նախազգուշացնող ազդանշան։ Հիմա եկեք նայենք, թե ինչ է ասում գիտությունը սուրճի մասին։ Վերջին ուսումնասիրությունները բացահայտել են մի քանի շատ ապացուցիչ արդյունքներ։ 2025 թվականին հրապարակված համապարփակ վերանայման համաձայն օրական 2-5 բաժակ սուրճի օգտագործումը կապված է սրտանոթային հիվանդությունների, երկրորդ տիպի շաքարախտի, ինսուլտի, ճանճողական անկման և քաղցկեղի որոշ տեսակների ավելի ցածր ռիսկի հետ։ Կա ավելի ցայտում մի բացահայտում։ Անհատները, ովքեր պարբերաբար բայց չափավոր քանակությամբ սուրճ են օգտագործում, կարող են ավելի երկար ապրել։ Մեր մասնագետը նաև հետաքրքիր պատկեր ներկայացրեց նյութափոխանակության տեսանկյունից սուրճի պարունակվող մեջ քլորոգեն թթուները և հարյուրավոր կենսակտիվ միացությունները կարող են նվազեցնել բորբոքումը, դրական ազդեցություն ունենա օքսիդատիվ ստրեսի վրա և աջակցե ինսուլինի կարգման զգայունությանը։ Պատկերը նաև հոստումնալիցը, երբ խոսքը վերաբերում է ուղեղի առողջությանը։ Կան ուսումնասիրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ օրական 2-3 բաժակ կոֆեին պարունակող սուրճը կարող է նվազեցնել դեմենցիայի ռիսկը և դանդաղեցնել ճանաչողական անկումը։ Կարծիք կա, որ սուրճի մեջ պարունակվող հակաօքսիդանտներն ու պոլիֆենոլները նպաստում են ուղեղի գործառույթին, դրական ազդեցություն պատճառել։ Հիմա ժամանակն է սուրճի կաթով, կարամելով, սերուցկով և օշարակով։ Մեր մասնագետը ուշադրություն է հրավիրում շատ կարևոր տարբերության վրա։ Այս բոլոր գիտական ուսումնասիրությունները, որպես կանոն, անցրացել են սովորական սուրճի վրա։ Անշաքար և հավելանյութեր պարունակող ըմպելիքներ, ինչպիսիք են ֆիլտրով սուրճը և թուրքական սուրճը։ Պատրաստի սառը սուրճերը, շաքարային, վանիլային կամ կարամելային ըմպելիքները, որքան լայնորեն վաճառվում են սուպերմարկետներում, բոլորովին այլ կատեգորիա են։ Քանի որ այս ապրանքները կարող են պարունակել ավելացած շաքարի, կալորիաների և արհեստական համեմունքների զգալի քանակություն ունեն։ Այս ըմպելիքների հաճախակի օգտագործումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ նյութափոխականության առողջության համար, հատկապես այն անհատների մոտ, ովքեր ինսուլային դիմադրության, ճարպակալման կամ նյութափոխանակության համախտանիշի ռիսկի տակ են։ Կարճ ասած, սուրճը և սուրճի վրա հիմնված աղանդային ըմպելիքները նույնը չեն։ Այսպիսով, օրական քանի բաժակ սուրճ է համարվում չափազանց շատ։ Մեր մասնագետը նշում է, որ օրական մոտավորապես 400 միլիգրամ կոֆեինը կամ միջինում 2-4 բաժակ սուրճը համարվում է անվտանգ առողջ մեծահասակների համար։ Այս մակարդակից բաց օգտագործումը որոշ անհատների մոտ կարող է հանգեցնել սրտխառախոսի, անհանգստության, ստամոքսի խնդիրների, արյանճշման, տատանումի և քնի խանգարումների։ Եվ ժամանակը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Նոր հետազոտություն է ցույց են տալիս, որ առավոտյան սուրճը կարող է ավելի դրականորեն ազդել սրտանոթային առողջության վրա, քան օրվա ուշ ժամերին սուրճի օգտագործումը։ Առավոտյան սուրճի օգտագործումը սահմանափակելը կարող է օգտակար լինել, հատկապես եթե քնի խնդիրներ ունեք։ Վերջապես, մեր մասնագետը ընդգծում է, որ հետևյալ խմբերը պետք է ավելի զգույշ լինեն սուրճի նկատմամբ։ Նրանք, ովքեր արիթմիա, հիպերտոնիա, ստամոքսի խնդիրներ, անհանգստության խանգարումներ կամ օստեոպորոզ ունեն։
Եվ հղի կանանց համար հստակ խորհուրդ. Կոֆեինի օրական ընդունումը պետք է պահպանվի 200 միլիգրամից ցածր։ Ամփոփելով սուրճը, երբ օգտագործում եք ճիշտ քանակությամբ եւ ճիշտ ձևով, շատ օգտակար ըմպելիք է։ Բայց ինչպես բոլոր լավ բաների դեպքում, չափավորությունը գլխավորն է։ Այս կանանց զրվակի համար շնորհակալություն մեզ սրան համար, մինչ այդ հաջողություն։

0: Esta es la voz de Turquía.
1: Говори радио гласът на Турция.
0: Юфлет Зари Турчис.
2: 这里是土耳其之声广播电台。
3: Radio Sabahı Türkiye.
4: Da, da Türkiye radio da.
5: Խոսում է Թուրքիայի ձայնը, ռադիո կայանը.
6: Էթերში ռադիո սադբուրը Թուրքիայից խմա.
3: Հովադա Թուրքիայի ռադիո.
7: Այչ ռադիո ոչա Թուրքիայի.
8: Эфире «Голос Турции».
9: Эфирде Түркия овасы.
10: Гетлияр Түркияның сөз радиосы.
11: Е, сыдай Түркия хэ.
12: Аңлаватқанаңлар Түркия аваз радиосы.
11: Это и фонетис Түркияс.
7: Овде радио глас Турске.
13: Хейни ида я саути ауторохи.
14: Суара радио Турки.
15: Гида радио Мурина Түркия.
16: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
17: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
7: Zborova Radio Glas na Turquia.
6: Efirda Turquia Sadası.
0: It Turkursek Hungar Radio'yla.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
18: Օգնության ձեռքի պատմություն
19: Պատկերացրեք, որ դուք վաճառական եք, որը օրերով ճանապարհորդում է մետաքսի ճանապարհի հսկայական տափաստանով։ Ձեր պայուսակում ունեք աշխարհի ամենաթանկ մետաքսները, համեմունքներ և զարդերը։ Երբ գիշերն ընկնում է, քեզ միայն խավարն ու վախը ավազակներից չեն սպասում։ Այն տաք օջախ է, որը վարվում է վեհաշուկ քարե պատերի հետևում։ Սելջուկյան և Օսմանյան ժամանակներում ճանապարհը պարզապես անցած ճանապարհ չէ։ Դա Հիմնադրամի կողմից անձնմխելի դարձած վստահություն էր։ Այսօր խոսքը հսկայական տաճարի մասին է, որտեղ բաբախում է առևտրի սիրտը, Քարավանների երորյա անպատասխան խաղաղությունը, իջևանների ու առաստանների մասին, որոնք արևտի հոգին են քաղաքի ներսում։ Բարի գալուստ այդ օրակա համակարգ, որտեղ ճանապարհի պատիվը վստահած է Հիմնադրամին։ Քարավանները Վակֆային համակարգի լոգիստիկ հրաշքներն էին։ Այս կառույցները մասնավորապես 13-րդ դարում Անատոլիական Սելջուկ Սուլթանի կողմից կառուցվածքներ աշխարհում աննախադեպ սոցիալական ապահովագրություն կար։ Արևտային ճանապարհի երկայնքով այս ամրոց պալատները բարձանում էին յուրաքանչյուր 30-40 կիլոմետր ուղտի համար մեկ օրվա կամքի հնարավորության համար։ Անկարայի հայտնի Սուլթան Հանի կամ Կայսերիի Քարաթայ Հանի նման հսկայական կառույցները պարզապես հյուրանոցներ չէին, դրանք լիովին հագեցած բնակելի կենտրոններն էին, մսկիտներով, լոգարաններով, տեղատներով, կոշիկի նորոգման արհեստանոցներով և նույնիսկ անասնաբուժական կենտրոններով։ Դրանց վակֆային փաստաթղթերում առկա կետը կզարմացներ նույնիսկ ժամանակակից աշխարհը։ Քարավանական ժամանակ հյուրականչյուր ճանապարհորդը անկախ լեզվից, կրոնից կամ ռասայից 3 օրվա ընթացքում վերաբերվում էին խորագույն հարգանքով։ Նրանց սնունդը, կացանը և կենդանիների կերը անվճար տրամադրվում է Վակֆի կողմից։ Եթե ճանապարհորդի կոշիկները մաշվում են, նորերը տրամադրվում են Վակֆային բյուջեից, որոշ հիմնադրամներում նույնիսկ ամենափոքր մանրամասները օրենքով յաշխարված են, ինչպես է քեն ձմրանը ճանապարհորդներին ապահովելու և տակացնելու համար։ Ճանապարհն ավարտվեց և քարավանը մտավ քաղաք։ Այստեղ մեզ դիմավորեցին հյուրանոցները, կամարակապ սրանները և շուկանները։ Քարավանների սարբերվող քաղաքի ներսում գտնվող հյուրանոցները փոխանակումներ էին, որտեղ արևտուրը տեղի էր ունենում անմիջականորեն։ Բուրսայի հայտնի Քոզահանը մետաքսի հյուրանոց դարի շարունակ Օսմանյան մետաքսի արևտի կարևոր կենտրոններից մեկն էր։ Կառուցված Բայազիդ II-ի կողմից 15-րդ դարի վերջին այս հյուրանոցը պարզապես արևտրային շենք չէր։ Խանութներին ստացած եկամուտը հատկացնում է Ստամբուլի համալիրի և աղքատների ծախսերը հոգալու համար։ Այլ կերպ ասած,

0: վաճառականը վաճառում ենք Մետաքս, նա անուղակիորեն կապիտալ էր տրամադրում բարեգործական նպատակի համար։ Ստամբուլի սրտում բարձրացող համեմունքների շուկան նոր մսկիտի հիմնադրամի մաս է կազմում։ Այս լել անձև գլուխգործոցը, որը կառուցվել է 1660 թվականին Հաթիչե Թուրհան Սուլթանի կողմից, նախագծվել է որպես ակար կամ եկամուտ ապահովող սեփականություն, մսկիտի գոյատևումը մինչև ժամանակների վերջը ապահովելու համար։ Այսեղ վաճառվող համեմունքի յուրաքանչյուր գրամ ծածկում է մսկիտի լամպի յուղը, մուեզինի աշխատավարձը և բալկում գտնվող աղավնիի կերը։ Քարավանատաներում և քաղաքում գործող եկամտի վրա կենտրոնացած հիմնադրամի խանութներում արձունած ծառայությունը հավասարակշռում էր Օսմանյան տնտեսությունը։ Քարավանատան անվտանգ կերպով տեղափոխում էր ճանապարհորդին քաղաք, մինչդեռ քաղաքի հյուրանոցներն ու շուկաները շահույթ է վերադարձնում էին սոցիալական ծառայությունների, այսինքն ժողովրդին։ Այս համակարգի շնորհիվ վաճառականը կարող էր Չինաստանից Վիեննայի դարպասներ մեկնել որպես հիմնադրամի սեղանների հյուր։ Այսօր ժամանակակից աշխարհի լոգիստիկ ցանցերը ապահովագրական համակարգերը և հինգասղանի կացարանի հիմնական ոգեշնչման աղբյուրը այն հիմնադրամների կայանքն է և կամքն է, որոնք 800 տարի առաջ Դափաստանի կենտրոնում կանգնեցել էին այդ քարե շենքերը և իրենց դարպասների վրա փորագրվել։ Այստեղ ոչ ոք քաղցած կամ անկուն չի մնա։ Նրանց համար առևտուրը միայն փող աշխատելու մասին չէր, այն քաղաքակրթություն կառուցելու մասին էր, հիմնադրամի պատվով պաշտպանելով ապրանքների և երթուղու անվտանգությունը։ Մենք ապրում ենք այն ժամանակներում, երբ ճանապարհները վերջանում են քարավանները, հատում են իրենց նպատակին, իսկ դռները ապահով փակվում են։ Այդ հոյակապ ոգին, որը մենք անվանում ենք հիմք, ոչ թե պարզապես մեկ քարի վրա հենված է, այլ մեկ մարդու մասին, որը հենված է մյուսի վրա։ Դափաստանի կենտրոնում վարվող օջախ, շուկայում կիսվող հալալ կերակուր, սրանք ըստ էության քաղաքակրթության, վստահության, հավատարմության գրավականն են։ Մենք այդ մեծ խնջույքի, այդ անապար կարեկցանքի ժանգորդներն ենք։ Նույնիսկ եթե աշխարհը փոխվի, նույնիսկ եթե ճանապարհները բաժանվեն, այդ թաքնված կամուրջը, որտեղ մի ձեռքը մեկնում է մյուսին, կշարունակի կանգուն մնալ, կառուցված հիմքի անտեսանելի շաղաղով։ Թող ձեր ճանապարհը միշտ տանի դեպի բարություն, իսկ ձեր դուրը միշտ բաց լինի կարեկցանքի համար։ Շարունակեք լսել խղճի ձայնը և քայլել պատմության հետևանքով։
1: Օգնության ձեռքի պատմություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։